0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката DD Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+, за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: лакши бег, средно бег, гуди бег, цигари бег, секси, цигари бег, секси.
1: Здравейте, аз съм Алисия.
2: Здравейте, аз съм Ангел.
1: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
1: най-готиното радио

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп, Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бивш Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма EcoRePlast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Грин такси Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Грин такси Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Калфланд.

0: центъра.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Ориз с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
4: Строителна борса Буртон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Буртон. Буртон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Буртон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
6: Аз съм

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: 6 и 7 юни, Костинброд. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни, Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда над превара. Билети на ludanadprevara.com.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
3: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
3: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
3: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
3: Ивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Ултра! Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувентранс ме я докарват!
3: Рувентранс? Май съм ги чувал!
4: Рувентранс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас!
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53
6: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палови крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличението обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувентранс е точният партньор за вас.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
8: и www.mebelgroup.eu.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 21 80.

0: Пранети-килими.нет. Звънка Колю и си решава проблема.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!
9: Имало едно време, хубаво момиче, и твърдо вярвах, че до края ще обичам, и всичко да.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.
1: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
6: Избирате ви.
1: Днес пожелахте

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Барен Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и
0: www.mebelgroup.eu. Когато ти трябва такси...
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Специални предложения във Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико! Събира ни вкусът!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра!

0: ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма EcoRePlast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Стримона е верният партньор в региона.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
5: Хармония и стил.
6: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
6: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
6: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
6: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
6: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
7: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
6: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
8: Green Taxi Петрич.
6: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
8: Нови изцяло електрически автомобили.
6: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
8: И всичко това на достъпна цена.
6: Позвани на 0745-633-33.
8: Green Taxi Петрич.
6: Ще те вземем от адреса ти.
8: Green Taxi Петрич.
6: Чист въздух за община Петрич. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок.
10: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
2: Орион.
6: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
6: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
6: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
6: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
6: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
6: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
6: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
6: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
6: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите ОВЕ на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg.
0: Пролет, лято, есен, зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: www.mebelgroup.eu. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-321010
1: или 0898-331010.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарник към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката DD Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Бурам Шпет ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+, за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни избраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка, Колю, и си решава проблема.
5: Гостомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
6: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Грин такси Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
5: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
2: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
2: сервис,
6: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Урис с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. фирма EcoRePlast ЕООД поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опитна оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Радио 15.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
4: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
5: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
11: Descanso.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080, на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник?
1: Механа Ловен Кът.
5: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
5: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
5: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
5: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди строй.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
5: Дънди строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров, град Петрич, а вече и в София, булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
7: Ултра!

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Има едно място, което те очаква.
3: За кафе или обяд.
2: За среща с приятели или просто ей така.
3: Шотспот бар енд динер.
2: Невероятно уютна обстановка.
3: Вкусна кухня и различни предложения.
2: Шотспот.
3: За всеки повод и по всяко време.
2: Шотспот.
3: Разполага се с самостоятелна зала за вашето парти.
2: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
3: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
2: Телефон 0890 90 90 78. Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-10-10
2: или 0898-33-10-10.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-35-0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
3: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879 20 21 82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
7: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
7: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
7: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
7: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката DD Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани

0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
5: За реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палови крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.

0: Иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Костомайна, виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
9: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил,
5: качество и безупречност,
4: лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палови крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличението обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй.

0: 324-666. Вече в София, квартал Овче купел 2.
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net Plus. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net Plus. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
0: Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
7: Десканзо.
1: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
1: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма EcoRePlast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервис,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN.

0: Изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu. Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
2: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за 1,54 броя. Урис с зеленчуци за 3,99 евро килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: 6 и 7 юни Костинброд. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда надпревара. Билети на ludanadprevara.com.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Ултра!

0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и
0: www.mebelgroup.eu. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
0: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
3: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
3: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
3: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
3: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
3: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
3: Петрич, улица Места номер 3. Индустриалната зона.
0: Телефон 0888
3: 35
4: 00 38
3: и на
4: www.fences.bg. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
4: Рувентранс? Май съм ги чувал.
5: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
1: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката DD Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок.
2: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа.
1: Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
3: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
3: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
3: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да, бе, те ми изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
2: Дъндистрой.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898-5256-22.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709. Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
4: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
4: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ме я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Увреди, удари, ръжда. Куп ламарина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28. Бортон.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
1: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
3: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884-24-79-91.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Ултра. Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
12: Днес пожелахте

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувентранс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Урис с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Пролет, лято, есен, зима.
9: Като нов е пак килима.
10: Пътеки, одеяла, реснаци.
9: Охаят като козунаци.
10: Изтупани в дълбочина.
9: И без лекета и петна.
10: Взимаме и връщаме до твоя дом.
9: Без пари и взлом.
10: С най-професионалните машини.
9: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
10: Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Телефон 0890-456-666.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33.
5: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
6: Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палови крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок.
7: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа.
8: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49.
9: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92.
10: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Поради увеличението обем на работа, фирма Бурамшпет ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за вътрешни курсове в Холандия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок?
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
4: 6 и 7 юни Костинброд. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда надпревара. Билети на ludanadprevara.com.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овча купел 2. Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров. Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година. Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
4: Специални предложения във Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико! Събира ни вкусът!
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Винарна Aya Estate, село Хърсово, търси лозари с опит за работа в лозовите масиви. Търсим сериозни отговорни хора от района Сандански и Катунци. Добро заплащане и коректни условия. За информация и контакт 0882 30 18 58. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. фирма EcoRePlast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини-багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893-37-31-96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877-27-73-56. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Козел.
1: Здравейте, аз съм Джордан.
2: Здравейте, аз съм Галена.
3: Аз съм Ивейна.
4: Здравейте, аз съм Преслава.
5: И обичам Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихна и сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Йована, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
3: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот бар енд динер.
3: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
3: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
3: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
3: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
3: Телефон 0890-909078.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
6: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
6: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
6: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
6: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
6: Пролет,
8: лято,
6: есен,
8: зима.
6: Като нов е пак килима.
8: Пътеки, одеяла, реснаци.
6: Охаят като козунаци.
8: Изтупани в дълбочина.
6: И без лекета и петна.
8: Взимаме и връщаме до твоя дом.
6: Без пари и взлом.
8: С най-професионалните машини.
6: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
8: Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Телефон 0890-456-666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Десканзо.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
5: Десканзо.
4: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам Радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
7: 6 и 7 юни Костинброд. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 6 и 7 юни Костинброд. Начало 16 часа. 10 години луда надпревара. Билети на ludanadprevara.com.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и
5: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
5: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
5: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-1010
5: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
5: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
5: сервиз,
7: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра!

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
4: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
4: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
5: За реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам Радио Утра. Утра!
4: Утро!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Radio.
1: Ultra.
2: Σ'αγαπώ. Σ'αγαπώ.
3: Σ'αγαπώ.
2: Σ'αγαπώ.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянец и обичам радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: И следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.